0: Master!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Master ka nang. Nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?